înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți săptoară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma apelei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de...

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vitali Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva. E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
6: Publicitate.

0: ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smocescu și a ministrului Economiei, Energiei și Turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vitali Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Bună ziua, dragi ascultători, Radu Dar. Este vineri, 26 iunie, 12 și 6 minute, iar eu sunt Viorela și vă spun cu mare drag, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Timp de 2 ore, să știți că până la ora 14 vă invit să lăsăm deoparte agitația și să ne bucurăm împreună de muzică multă bună, dedicații speciale și mesaje venite din inimă. Da, ce să zic, este vinerea, am ajuns la sfârșitul unei noi săptămâni, iar aceasta este momentul perfect să ne împăcăm cu energia pozitivă și să intrăm în weekendul cu zâmbetul pe buze, indiferent dacă sunteți la serviciu, acasă, în mașină sau poate ne ascultați de peste hotare, dar știu, sunt sigură că ne ascultați. Vă mulțumim că alegeți și petreceți alături de noi amiaza aici la Radio Dar. Astăzi vă spunem la mulți ani tuturor celor care sunt sărbătoriți și, bineînțeles, un gând de mulțumire sau un, nu știu, să veniți cu un mesaj de felicitare sau pur și simplu mi-e dor de tine, noi vă așteptăm cu... și de ce nu? Te iubesc, iartă-mă, vă așteptăm cu mare drag cu aceste mesaje frumoase, cu aceste gânduri bune. Eu sunt Viorela, iar în următoarele 2 ore vă invit să cântăm, să zâmbim și să ne bucurăm împreună aici la Radio Dar. Așadar, dați volumul mai tare și rămâneți alături de Radio Dar pentru că începe amiaza cu noi. Vă reamintesc că și numărul nostru rămâne a fi același, 078-700-129. Noi vă salutăm și vă îndemnăm să fiți cu ochișorii, cu rechișele pe noi, de fapt, da? Ca să ne ascultați. Și da, aștept mesajele voastre să ne spuneți din ce colț al lumii ne ascultați și stați cu urechiușa pe noi. Și de ce nu și de aici de acasă așteptăm toate mesajele voastre. 078-700-129, am spus la mulți ani tuturor care astăzi, 26 iunie, fericitări, la mulți ani! Da, și astăzi, iată, chiar și eu recent m-am întors aici de la o festivitate frumoasă, am prezentat astăzi, am fost vocea adio absolvent promoția 2026, așa că felicitări și tuturor absolvenților să aveți un drum luminos și plin de succese. Fericitări! Iar acum, nici ce să ascultăm, nu știu, ce ziceți voi? Așa... Hai să fie o melodie frumoasă pentru sărbătoriții zilei de astăzi și nu doar. Așa, hai să vedem. Ascultăm în continuare Veceslav Busuioc cu melodia La mulți ani. Hai să fie la mulți ani pentru toată lumea.

0: 12-13 minute. Am revenit, suntem din nou în emisie directă. Eu sunt Viorelea și vă aștept cu mare drag până la ora 14. Și da, mândră, bucuroasă, astăzi este vineri și ne odihnim, vine weekendul, prindem la puteri pentru o nouă săptămână, dar până atunci ne bucurăm de această săptămână, de acest sfârșit de săptămână, pentru că cu adevărat a fost o emisiune frumoasă și nu doar atâtea treburi frumoase și atâtea lucruri minunate am realizat în această săptămână și sper că și dumneavoastră. Și da, continuăm, 078-700-129, hai să vedem, de această dată avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Doamne Iurele, bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Vreau să vă felicit încă cu ultima vezi de săptămână. Mi-e să doresc un weekend plăcut, mult sănătate, pe mai făceți valuri să vă spuneți voastre, tot mult sănătate. Și vreau în primul rând să dau timpul din ăsta, un cânt frumos care să alegi să-l cânte pentru o măgeație, prietenii din frumoase anii 70 care m-am învățat la și tractorist și am învățat de la droche la găpătul nou de scoasic armător și pentru domnul Cebănaș, pentru domnul Ion de la droche, pentru domnul Ion tot din rând droche în școala asta de copii este mai în scurt și aia tăți Ion, tăți Nicolae. Pentru domnul Cebănaș, nu supere că poate să uite dânsul, dar mult sănătate din partea mea tare, din partea mea. Și un cânt frumos din partea mea tare, din intermediul din tare acolo.
0: Neapărat, pregătim cu mare drag. Noi vă mulțumim și un weekend frumos mult vă dorim.
1: Mult sănătate îți doresc.
0: Mulțumesc, la fel, Iurica. Sănătate și putere vă dorim și noi.
1: Pata, mult sănătate doresc. Mult sănătate și voi e bună.
0: Mulțumim frumos! Numai bine, la revedere, o zi frumoasă, vă dorim și noi în continuare și ne bucurăm că sunteți un radioascultător fidel de-al nostru. Asta e cea mai mare bucurie, de fapt, vreau să zic. 12-16 minute, noi continuăm, mergem mai departe, 078-700-129, vă reamintesc, astăzi e 26 iunie și este vineri. Hai să văd, astăzi avem o emisiune plină, dar plină ca să nu se oprească telefonul ăsta, să fie roșu în continuare, da? Așa cum o faceți de fiecare dată. Și vreau să salut și pe cei din diaspora și ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi, că ne ascultați de oriunde, din orice colț al lumii și că sunteți cu adevărat, iar noi prin prisma melodiilor încercăm să vă aducem dorul ăsta mai profund acasă. Rămâneți aproape, am ales să cântăm melodia Prieteni adevărați, pentru că dacă tot spus despre colegi, unde se leagă prietenii frumoase și ascultăm cu mare drag Viorelea, Prieteni adevărați.

0: Am revenit 12:24 de minute, vreau să zic 23, dar atât de repede s-a schimbat în timpul ăsta. Dragilor, cei care nu ați reușit să savurați o cafeluță, eu vă invit să o limonadă pentru că e atât de cald afară. Și da, să ne spuneți cum faceți, să zic eu, cum aveți grijă, da? Și unde stați, dacă stați la răcoare sau într-un loc unde este mai puțin soare. Aveți grijă. Avem un apel telefonic, alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, domnul Viurile, în gerașul nostru.
0: Bună ziua, bine ați venit.
1: Sănătoasă, voioasă, toți bine.
0: Mulțumim, încercăm să mergem înainte.
1: Domnul Viurile, îți vreau să au o dedicație. Mai scurt, o cântat mai dimineață, cântec, eu dansez, nu știu cum, cânt frumos.
0: Nu știu, din păcate nu pot. Multe când ce cântă, nu știu ce a cântat. Eu dansez frumos, ați spus, da?
1: Da, da, da.
0: Nu știu, din păcate.
1: Da, da, da, ceva. Mă puneți, când de mult n-am ascultat cânt cu ăsta. Spune lună, spune tu.
0: O ascultăm cu mare drag, de ce nu?
1: Cât de mult tare n-am auzit cânt cu ăsta.
0: Neapărat, o pregătesc. Pentru cine o dedicați? Hai să spuneți, da.
1: Pentru soțul meu, Caraus Anatolie. Sivirva.
0: Cu mare drag.
1: Bine, hai, vă rog frumos, ai mult sănătate pentru și weekend plăcut. Și ne poate ne auzăm luni viitoare, ne auzăm iar.
0: Neapărat,
1: poate.
0: Vă aștept cu mare drag. Zi frumoasă, da. Numai bine, la revedere.
1: Astfel ne mulțumim frumos, sănătate. V-am spart.
0: Mulțumim, la fel. Ei, continuăm, mergem mai departe, 07 800 129. Eu sunt Verela și vă aștept cu drag până la ora 14. Da, și zic că să vă faceți timp să ajungeți în emisie directă, nu în ultimele secunde atunci când deja este încheiată emisiunea noastră. Un alt apel telefonic, alo, bună ziua.
2: Doamna Verele, bună ziua, asta Nicolae de la Drucea vă sună.
0: Bine ați venit, domnul Nicolae.
2: Doamna Verele, ca la sfârșit de săptămână, de lucru dumneavoastră, am vrea să ascultăm o melodie pentru toți moldovenii noștri, de acasă, cei din diaspora, e Dăinița Chirma, schimba moldovenilor, pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți cei ce ascultă.
0: Cu mare drag!
2: Vă rugăm frumos!
0: Să fii
2: bună și tu! Vă mulțumim frumos, o zi bună și la revedere.
0: Și noi vă dorim o zi frumoasă, numai bine, la revedere.
2: Așa.
0: Continuăm, mergem mai departe. Am pregătit și Doinița German, Sârba Moldovenilor, 07 800 129. Hai să mai luăm un apel telefonic, să vedem cine mai ajunge. Am mai încercat cineva, de fapt, să ajungă în emisie directă. Și da, iată, avem apelul. Alo, bună ziua.
3: Bună ziua. Doamna Viorelia, eu mă numesc Ana, din Soroca.
0: Bine ați venit, doamna Ana.
3: Mulțumesc, bine v-am găsit. Și aș vrea să ascult cântecul de Marcel Pavel, Ana, pentru toate anele și pentru toată lumea care ascultă acest post minunat de radio. Dar, sănătate
0: drag
3: la toți și dumneavoastră, sănătate și vă mulțumim pentru vocea caldă și duioasă care o auzim de fiecare zi. Sănătate, la revedere!
0: Zi frumoasă, v-am îmbrățișat cu drag, doamna Ana, numai bine, la revedere!
3: Eu la fel vă îmbrățișez, la revedere!
0: La revedere! Iată așa, o conexiune frumoasă și o îmbrățișare virtuală, dragilor, dar să știi că ne se unifică atât de mult emoțiile astea. Eu vă mulțumesc din suflet că mi-apreciați vocea, că mi-apreciați munca pe care o fac zi de zi aici. Da, nu știu pe cât timp o să mai fiu la radio, dar să știți că dacă avem ocazia să ne întâlnim în public, sunt recunoscătoare să vă salut și de ce nu să stăm de vorbă așa cum se face. Eu vă mulțumesc tare mult, așadar atât timp cât mai sunt la radio, eu vă rog să profitați din timp, cel puțin am să vă anunț când o să plec, neapărat o să fac public, ca să știți cu toții, da? Iar acum, bine, continuăm cu Anciora Puică, spunem lună, după care și Dăinița German, Sârba Moldovenilor.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Am revenit 12.40 de minute și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Virelia!
1: Bună, bună și bine ați venit!
2: Ion Sord la Bindușenii Vechi.
1: Da, domnul Ion, bucuros să vă aud.
2: Foarte, foarte bucuros și eu că vă aud, am mai des. Până acum eram mai bolnav, acum mi-am mai revenit o leacă în fire. Astăzi așa frumoasă, vreau să dau și o dedicație muzicală pentru prietenii mei, care tare mult i-am canucat împreună. Și pentru prietenul din Caracușeni, Crișeni, Dumitru, a stat la gază la o femeie, Nina, tot. Pentru toți Nicolae noștri, împrunt cu Nicolae de la Soinișeni, Balsanu, la Drochea, toți Nicolae, Georgina, toate, care ne sun în toată ziua și ne felicităm unii pe altul. Și vreau, fiindcă e așa o zi frumoasă, să folosesc tare florile. Vreau cântecul de Valentin Cuzun Trandafirii pentru toți ascultătorii noștri.
1: Așa, să fie, de ce nu?
2: Mulțumesc, m-ați ascultat, o zi bună.
1: O zi frumoasă.
2: Ne reauzim lunea viitoare.
1: Neapărat, cu mare drag. Noi vă dorim o zi bună în continuare și sfârșit de săptămână.
2: Mulțumesc asemenea.
1: La revedere. Continuăm 0787-100-129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. Eu sper că reușiți până la publicitate, pentru că puțin a rămas și vine publicitatea. Și da, avem un apel. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Viorele!
1: Bună să vă fie inima!
3: Domnul Nicolae de la Băiața, azi mi-a venit ca să dăm un cântec la cântrina cu apă rece, ieri din Biești, la Instituția Mărieții eu.
1: Așa, aveți nevoie de apă rece.
3: Da, ieri am fost acolo în Biești, azi, la cântrina cu apă rece. Ieri am făcut chiar o leasă, dar nu-i nimic, frate.
1: Nu-i nimic, v-ați
3: atins.
1: Dar și-ați muncit.
3: Da, este la... Îi mulțumesc cu domnul Nicolae la Drochea, că are grijă, că eu i-am spus că nu-i departe, i-am zis, mă trebuie un om.
1: Îi
3: mulțumesc din toată inima, că m-a felicitat, că el simțesc eu din toată inima, toți moldovenii noștri, toți ascultătorii noștri, domnul Ion de la Griceni, domnul Vasilii de la Elizaveta, domnul Nicolae Săbănasu, Sergiu de la Soroca, nu-mi sună, nu s-a întâmplat, eu cam am sunat, acum nu mă sună. La toți, cum a spus și domnul, la Georgina, felicianca mea, Eugenia, din toată inima, suntem de pe cei meleați.
1: Exact.
3: Da. Îi doresc și ei toate cele bune, numai noroc în viață, toate cele bune, citărăm ordunei. Și... Să ascultăm cântecul la fântâna cu apă rece de Igor Rus.
1: Cu mare drag. E chiar potrivită pentru cei care acum îndură și sunt afară căldurile. E chiar bine.
3: Da. Pentru tot, cu apă rece, la izoare, la fântâni, de apă rece.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult pentru apel.
3: Săptămână am petrecut cu bine, cu tot am terminăm și ne întâlnim la luna viitoare. O sănătoși.
1: Așa să fie. Mulțumim, la revedere, numai bine. Dragilor, iată că vine publicitatea, așa cum v-am promis, și vă rog să fiți aproape, să rămâneți pe loc, pentru că revenim după publicitate cu melodiile frumoase, cu multe apeluri, cu multe gânduri minunate, doar aici, pe Dar FM, da? Rămâneți aproape. Așa cum am promis, să vină publicitatea, iar eu sunt aproape de voi, sunt Verelea, gazda emisiunii, vocea care moderează această emisiune frumoasă, Amiaza cu noi. Rămâneți aproape!
4: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
0: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
5: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
6: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: și 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: 12:55 de minute, dragilor, puțin ne-a rămas până la ora exactă, până la ora 13, dar aveți ocazia să veniți cu apeluri telefonice sau cu mesaje chiar în această clipă, pentru că eu vă aștept, sunt Verelea, vocea acestei ediții minunate, pe care de fiecare dată încerc să transmit toate gândurile frumoase. Avem un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Verelea, este Iargiu, vă salut!
0: Da, Sergiu, te ascultăm, bine ai venit.
1: Îi mulțumim, domnul Nicolae, de la Zbăc, de apărăție. Și vreau să ascultăm al cântul din repetatorul dumneavoastră, când cântul anul, Baila.
0: Baila, așa, da, exact, ai spus corect, Baila.
1: Da, da. Și pentru domnul Nicolae la Băl, pentru Nicolae Ciobanel, pentru toate recuratorii noștri.
0: Așa să fie.
1: Pentru dumneavoastră, pentru echipa dumneavoastră. Nu încerc cât poate de frumos la toată lumea.
0: Mulțumim, să dea Domnul și ție la fel zile frumoase, odihnă pe măsură alături de cei dragi și, bineînțeles, ne reauzim săptămâna viitoare, cu mare drag.
1: Numai decât.
0: Da, mulțumim și ție o zi. Da, spune, te rog.
1: Da, dar numai decât ne auzim săptămâna viitoare.
0: Corect, bineînțeles. Bine, îți mulțumim tare mult, o amiază frumoasă în continuare, rămâi aici pe frecvența Dar Răfăm.
1: Numai bine, o zi bună.
0: La revedere, zi frumoasă. Noi ne continuăm gândurile și continuăm amiaza cu noi aici la Radio Dar. Spuneam că puțin timp ne-am rămas până a venit ora 13, da? Așadar, vă așteptă toată lumea ca să formați numărul sau printr-un mesaj să ne transmiteți. Dacă nu reușiți să ne dați un telefon, să știți că cei din diaspora aveți această ocazie să ne scriți la acest număr direct și pe WhatsApp. Astăzi este, nu v-am spus ce sărbători se mai marchează, se sărbătorește. Astăzi este marcată Ziua Internațională împotriva consumului și traficului ilicit de droguri. Deci un prilej de a ne aminti cât de important este să alegem un stil de viață sănătos și să avem grijă de cei din jurul nostru. Tot astăzi este ziua și internațională în sprijinul victimelor torturii, da? Deci o zi dedicată solidarității, respectului, dar și demnității umane. Iată așa, dragilor, v-am anunțat și ce sărbători avem, se marchează, trebuie să avem grijă de noi, de cei dragi și, bineînțeles, cu muzică frumoasă, cu gânduri bune, să savurăm pentru că avem o viață și trebuie să trăim cu mare drag. Hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. 078-700-129, avem un apel. Hai să vedem cu cine stăm de vorbă. Bună ziua! Alo, bună Alo. Ziua!
2: Bună ziua, dragă noastră, Viorie, de curuz v-a avut în casele noastre.
0: Bine ați venit și noi suntem bucuroși.
2: Să vă fie un de la tare grav. Doresc la patima tale. Și o săptămână noi facem în piesele care... Dar vreau să vă rog un lucru, doamnă Viorele, vreau să dăm, nu știu, nu mai am răbdare, ori strântesc radii ăsta în pământ, ori încățesc cu întrerupere, ori vorbiți cu cineva pe telefon, ori muzică, nu știu, dar vreau să-i rog pe ascultătorii noștri. Spui tot la dânsi și faci așa întrerupere, ori radio în eu, dar mă deduc cu cioarele înainte, nu știu ce.
0: Din păcate, nu știu, nu pot să vă ajut cu această întrebare.
2: Vă rog.
0: Eu am transmis, dar nu pot
2: dragi
0: să vă zic.
2: Suntem, vă rog, la dumneavoastră, tot așa sunt de muzică, emisiunea asta care conduce doamna Viorelia sau nu. Ion de la Sarigrad, vă întreabă.
0: Bine, domnule, da, vă rog mai repede cap. Pentru că este ora exactă.
2: Vreau să fac o dedicație muzicală pentru toți ascultătorii. Valentin, Ion, Colea, Babi, Ion, Sordu, căruși toți ascultătorii, și-o Gheorghine, și toate Gheorghinele noastre, toți ascultătorii, muzica noastră la toți.
0: Mulțumim. Ce melodie ascultăm? Nu mai avem timp. Ce melodie ascultăm?
2: Una care... Un paharel. Să ridicăm paharul pentru Ian Bun.
0: Mulțumim tare mult. O zi frumoasă. La revedere. Așa, cu toate principiile astea de a ne... Nu știu ce să mai zic. Rămâneți aproape ora exactă.

0: instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vitali Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma apelei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, cu doamnă Gorile! Un este lui domnul Ion de la Sărăgrad că are dreptate, nu trebuie să arunce radioul. Da, el se duhovnicează și la noi. Merge, cântă, iar se oprește, cântă, iar se oprește.
1: Așa, am înțeles. Sper că v-a auzit, domnul Ion.
2: Da, el a rugat frumos că...
1: Da, sigur. Da. Mulțumim!
2: Mulțumim frumos!
1: Și noi vă mulțumim. Da, e important să ne anunțați, să știm și noi. Eu am anunțat colegii neapărat. Sper că poate sunt careva probleme tehnice. Na. Noi continuăm 13-11 minute. Mai avem până la ora 14. Avem acum un apel telefonic. Bună ziua! Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua! Salut din satul Risteni, Raion Făleș.
1: Bine ați venit.
3: Doamna Maria, pentru toți ascultătorii, pentru toți omaziații, vreau un cântec de Igor Cuciuc, vecinul.
1: Așa, neapărat, ascultăm cu mare drag.
3: Mulțumesc și la revedere.
1: La revedere, zi frumoasă. Noi continuăm 0787 100 29, același număr de telefon. Am încercat cineva în această clipă, hai să reveniți, vă așteptăm cu mare drag, 0787 100 29. Așa, între timp pregătesc și melodia vecinul. Iată că avem un apel telefonic. Salutăm, alo, bună ziua!
4: Alo, bună ziua, doamna Viorelia!
1: Bună, bună, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit, vă salut, doamna Azea! Domnul Ioan are dreptate, faci pauză, nu prea mare, dar cine știe de ce, și nu ne mai spără noi pe asta.
1: Exact.
4: Pentru omageații, dar pentru tot și de el, echipa dumneavoastră, adică de Isai Moldovan, de Andreana Oceanu.
1: Nu avem această melodie, v-am spus și mai dat trecută.
4: Da, am dat-o.
1: Am setat-o, doar din alt parte, în playlistul nostru nu este, din păcate nu pot să mai includ.
4: Bine, dar o melodie de alezi dumneavoastră.
1: De Adrian Ochișanu?
4: Da. Un weekend plăcut și un sus săptămână recomandat, la revedere, să ne întâlnim sănătos săptămâna viitoare.
1: Așa să fie, să dea, domnul. Mulțumim din suflet. La revedere, zi frumoasă. Așa, hai să vină o melodie... Banii firar ei să fie de Adrian Ochișanu împreună cu Nicu Paleru, o melodie frumoasă. Sau să mă gândesc ce melodie, altă melodie. Sunt foarte multe melodii din aici în repertoriu, doar că nu știu pe care să o aleg. Așa, nu, vom alege, gata, știu ce melodie. Vom alege melodia Astăzi lume vreți, nu vreți, Adrian Ochișanu, dragilor. Iar acum avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Mă
5: numesc Zece Cal. Vreau să dau pentru Gheață Roză Zămos un cadou muzical să cânte Nemuritorii.
1: Așa. Neapărat. Ascultăm o melodie de Nemuritorii.
5: Vă rog frumos, o zi bună.
1: O zi frumoasă, la revedere. Așa, continuăm. M-a luat și zâmbetul dintr-o parte. Dar cu Igor Cuciu continuăm. Vecinul.

0: 13, 25 de minute, am revenit aici în scurt timp, suntem aici în continuare la Amiaza cu noi și avem apel telefonic. Bună ziua!
1: Alo? Alo?
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Viorelia! Cu ajutorul dumneavoastră, Escu, vrem să ne licităm prietenul care locuiește în Bălți, Vlad Cotos, prietenii Ilie, Nicolae și Ion. Să-i dorim multă sănătate și sănătate și mai mult ceilalți de el are. Cum spune prietenii, parale are, sănătate trebuiește.
0: Exact.
1: Vă mulțumim, vă dorim sănătate și vă spunem la revedere.
0: Ce melodie ascultăm cu această ocazie?
1: Poftim?
0: Ce melodie?
1: Melodia, ia că am uitat, Murzenco, trenul meu a plecat.
0: Așa. Cu mare drag va veni această melodie frumoasă. Noi vă mulțumim, zi bună vă dorim și weekend minunat.
1: Mulțumim și noi de asemenea vă dorim multă sănătate.
0: Mulțumesc.
1: La revedere.
0: Continuăm. 0787-100-129. A încercat cineva să ajungă în emisie directă. Eu vă aștept în continuare. Sunt Verelea, sunt vocea acestui, vreau să zic, acest eveniment. Doamne, dacă am prezentat astăzi un eveniment, deja cu gândul tot acolo. Această emisiune dragă, frumoasă pentru cei de acasă și pentru cei din diaspora. Mă bucur tare mult că sunt alături de voi și că pot face această emisiune să fie una mai... să zic eu, să-i dau o culoare acestei emisiuni și să fiu una cu bună dispoziție, dar și cu mult, mult succes în continuare. 078-700-129, hai să continuăm, mergem mai departe, puțin timp ne-a mai rămas, vreau să vă reamintesc că e 13-27 de minute, uite că se scurgă aceste două ore așa repejor. Acum e momentul vostru, eu zic, ca să veniți să ajungeți în emisie directă și da, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, stimată Viorele! Vă sun de la Drochea.
0: Bine ați venit!
2: Mult. Da, mulțumesc! E foarte cald de ajuns până acolo.
0: Așa.
2: La dumneavoastră. Vă rog frumos un cântec cu Anastasia Lazăriu, când era.
0: Încă o dată, ce melodie?
2: Cu Anastasia Lazăruc, cântecul Se Însera.
0: Se Însera, așa. Neapărat am dat în căutare. Pentru cine dedicați această melodie? Pentru dumneavoastră?
2: Tot timpul toată lumea. E timp de vară, e frumos. Nopțile sunt calde, plăcute. Amintirii plăcute pentru toată lumea.
0: Exact. Cu mare drag o ascultăm.
2: Da. Vară plăcută și sănătoasă să fie. Cu bine, pace. Vă mulțumesc.
0: Mulțumim și dumneavoastră. Zi frumoasă vă dorim și sfârșit de săptămână luminos. La revedere.
2: De asemenea. Da, de asemenea.
0: Continuăm, mergem mai departe. Hai să vedem dacă mai prindem un apel telefonic. Atunci, nu știu ce să zic, mare bucurie o să fie, pentru că vreau cât mai multe apeluri ca să reușească toată lumea să ajungă în emisie directă. Așadar, până atunci avem două melodii pregătite, Danator Mărzencu, A plecat un tren, Anastasia Lazăruc, Se Însera. Eu tot vorbesc, dar nu știu unde sunt radioascultătorii noștri, de ce nu sună telefonul ăsta și îmi place când mai se pornește melodia și toată lumea sună sau când e publicitate. Dragilor, acum e momentul potrivit și linia disponibilă, să nu-mi spuneți că ați încercat, dar nu merge. Acum e linia disponibilă ca să ajungi în emisie directă. Bine, noi continuăm, două melodii avem de ascultat, A plecat un tren, Anatol Mărzencu, și ce v-am zis eu, că așa o să fie, numai o să vină melodia și o să înceapă a suna telefonul. Hai să mai primim un apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamnă Viorelia!
0: Bună, bună!
3: Mă sună Constantin din satul Brânzene, regionul Iedine. Văd că nu sună nimeni, după ea să încerc și eu asta. E o sfârșit de săptămână și aș vrea să dau o dedicație pentru toți ascultătorii și ideile postului de radio al dumneavoastră, pentru echipa dumneavoastră, pentru toți, pentru diaspora noastră. Un cântec de... de plăie și frunză verde proșcotel.
0: Așa. Cu mare drag.
3: Da, mulțumesc că ne-ați ascultat. O săptămână bună și să ne auzim săptămâna cealaltă. Bine, cu sănătate, bine. La revedere.
0: Zi frumoasă și noi vă dorim. La revedere, numai bine.
3: Da, mulțumim frumos că m-ați ascultat. O zi bună în continuare.
0: Mulțumim. Continuăm, mergem mai departe, dragilor, cum v-am promis, să vină și publicitatea, dar până atunci ascultăm melodii frumoase. A plecat un tren, Anton Mărzencu, Anastasia Lazăruc, Sensera și Nicolae Gribincea, alături de ansamblu Plăieșii, Frunzuliță, Troscoțelu. Rămâneți aproape, audiție plăcută!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
6: De minute, am revenit după o scurtă pauză de publicitate, melodiile solicitate, ultima apel telefonic, hai să vedem dacă mai ajunge cineva în emisie directă, atunci ne bucurăm foarte mult. 0787 100 129. Eu sunt Viorelea, vocea acestei emisiuni frumoase, amiaza cu noi, și vă aștept și pe dumneavoastră să vă auzim vocile aici în unison cu noi, de ce nu? Așa, hai să vedem, e bine, nu atunci... Tot e bine, ce o să zicem, sau ce o să facem, da? În această clipă linia disponibilă, dragilor, dar după cum văd, așa, hai să vedem, nu știu, a încercat cineva mai devreme, dar nu a revenit, hai să fie ultimul apel telefonic. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua!
6: Bine ați venit, vă ascultăm, vă numiți!
7: Mă numesc doamna Liusea. Mă numesc doamna Liusea, sunt din Prețile Floreștilui și vreau și eu să ascult. Sunt o fidelă a dumneavoastră.
6: Mulțumim.
7: Și vreau să ascult și eu o melodie pentru soțul meu. El e la muncă. De Olga Celacu are o melodie tot despre bărbatul, tot așa.
6: Așa. Cu mare drag, azi e ziua ta, bărbate.
7: Aha, da, da, da. Cam nu-mi vine bine. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună. Toate cele bune, eu tot ascult în fiecare zi.
6: Ne bucurăm foarte mult.
7: Sunt bolnavă și ascult. Cam pot mai fi. Ei.
6: Așa, vă pregătiți pentru iarnă.
7: Ne pregătim pentru iarnă, că boala e boală, dar mâncarea trebuie.
6: Exact. Atunci aveți grijă, sănătate și o zi frumoasă să aveți în continuare. Numai bine.
7: Mulțumim. Dumneavoastră tot acel, o zi frumoasă și toate cele bune.
6: Mare,
7: mulțumim că ne-a ascultat.
6: La revedere și noi vă zicem și numai bine.
7: Numai bine dumneavoastră tot
6: așa. Cu drag. Așa, mulțumim încă o dată, o zi frumoasă vă dorim, dragilor. Spuneam mai devreme că am ajuns la finalul emisiunii și au trecut acele 2 ore frumoase petrecute împreună. Au trecut atât de repede, nu știu, Dar emisiunea noastră Amiaza cu noi a ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, Viorelea, și de întreaga echipă Radio Dar, bineînțeles. Mulțumesc tuturor celor care ne-au sunat și au trimis dedicații muzicale. Să știți că fiecare gând, fiecare mesaj, un strop de emoție, astăzi și-a făcut, bineînțeles, aici apariția și și-a pus aprenta la Amiaza cu noi, pentru că a devenit mai frumoasă. La final de săptămână noi vrem să vă dorim un weekend binecuvântat, cu sănătate, liniște și cât mai multe momente petrecute alături de familie, dar și de cei dragi. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă, odihniți-vă așa pe merite și încărcați-vă sufletul cu multă energie bună. Un gând cald merge către ascultătorii noștri din diaspora, îi salutăm și le mulțumim că oriunde s-ar afla, rămâneți aproape de casă prin intermediul Radio Dar. Iar celor de acasă le dorim să aibă parte de zile senine, zic eu, de revederi fericite cu cei dragi și o vară cât mai frumoasă posibil. Eu sunt Verelea și vă mulțumesc că ați ales să o petreceți cu mine Amiaza alături de noi. Ne reauzim curând la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi și până atunci rămâneți pe frecvențele Radio Dar, acolo unde muzica unește inime și aduce oameni mai aproape. Vă dorim un weekend minunat, la revedere, numai bine, v-am îmbrățișat, vă transmit așa pupici cu sclipici a voastră Viorelea. Pe curând, era acum Aura cu toată vara.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev acuză Chișinăul

0: Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 069

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma apelei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mână!
1: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
2: La mucianță iacă!
3: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma apelei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

tot și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri a reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vitali Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma apelei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vitali Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vitali Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma APL nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani. Susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Doamna primar! Doamna primar!
1: Am nevoie urgent de unire!
2: Dar de ce mă rog așa urgență?
1: Tia!
3: Văleu, văleu! Rezolvăm numai decât. Ia de aici. Du-te!
2: Du-te!

0: Pubblicitate.
1: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prepararea sarmalelor moldovenești ilustrate pe fațada unei clădiri din Viena. O instalație monumentală care ilustrează pregătirea sarmalelor moldovenești semnată de artistul Pavel Brăila a fost inaugurată pe fațada clădirii Ringturm din centrul Vienei. Lucrarea intitulată Fericirea este în mâinile tale va putea fi admirată până la sfârșitul lunii septembrie și reprezintă Republica Moldova, într-unul dintre cele mai cunoscute proiecte de artă publică din capitala Austriei. Ceremonia de inaugurare a avut loc joi, în prezența viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării economice și digitalizării al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu și a ministrului economiei, energiei și turismului al Austriei. Ignatiev respinge propunerea Chișinăului privind o nouă rundă de negocieri. Reprezentantul politic al Tiraspolului Vital Ignatiev acuză Chișinăul că ar încerca să perturbe, nu să relanseze dialogul în formatul 1+1. Reacția vine după ce prim-ministrul Valeriu Chiveri a propus organizarea unei noi întâlniri reprezentanților politici la sfârșitul lunii iulie. Vital Ignatiev a criticat propunerea autorităților de la Chișinău și a afirmat că tema anunțată pentru discuție, așa numitul fond de convergență, nu ar avea legătură cu agenda negocierilor. Potrivit acestuia, propunerea Chișinăului ar reprezenta o provocare evidentă, deoarece așa numitul fond de convergență nu ar avea legătură cu subiectele discutate în cadrul negocierilor. Daniel Vodă. Reforma apelei nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană. Reforma administrației publice locale nu este o condiție impusă de Uniunea Europeană, ci o schimbare pe care Republica Moldova trebuia să o realizeze de mai mulți ani, susține expertul asociat IPRE, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, succesul reformei depinde de obținerea unui consens politic și social larg. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de presă IPN. Daniel Vodă a subliniat că necesitatea reformei administrației publice locale este recunoscută de mai mulți ani și nu derivă din obligațiile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene a menționat că actualul model administrativ, în special la nivelul consiliilor raionale, și-a pierdut relevanța și eficiența. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Hai sta pe loc, hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii

0: DJ Nashu.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâna.
2: La munceam să iacă. La munceam.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.